0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

lo ramo na me. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto naspi čorbe,

bašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

John Martin, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. A ako ste slučajno planirali kupiti kartu do Amerike, sad možda ipak to ne trebate. Ili jednostavno odite nekim drugim povodom, a mi slušamo pa.

0: S Ray of Light doveo nas za 7 sati i 15 minute. Ako ste s nama tu i tek ste nam se pridružili, onda vam želim dobro jutro svima onima koji su s nama već od pa čak i 6 sati, ma vjerujem da ste se razbudili. Vi koji još niste ni pogledali kaj se događa oko vas, niti poslušali, Hrvatska je izgubila, evo samo tako kratko. I Dora Čolik, naša Koprivničanka, je Miss Sporta Hrvatske. To su dvije novosti, evo, koje su se dogodile u večernjim ili kasnim noćnim ili ranim jutarnjim satima.
1: Radio Drava.
0: A i Dragana je s vama tu na Dravi i Tommy Cash nam se pridružio uz jedan espresso macchiato.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
2: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

preživio u 13:48. Ekipa, evo toliko od mene za danas. Voljela bih reći da se slušamo opet idući tjedan, ali vikend je radni, tak da novo druženje zakazujem već sutra od sedmice. Uživajte mi u petku, u vikendu, uživajte u koncertima u sklopu Ljeta na Zrinskom. Odmorite od navijanja i budite naravno i dalje uz Radio Dravu. Vaše društvo od 14 sati je Bojan Horvat. Čujemo se. Bok!

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Detour i nešto novo, preko prepreka se zove stvar. Hvala lijepo na druženju, čujemo se ponovno za vikend, točnije u nedjelju od sedmice do podneva. Uživajte u ovom vikendu pred nama i naravno nemojte se rastopiti. Lijep pozdrav od Bojana.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.